Seminya meme ti asiana. Asase be wusu. Emi ko be wusu. Ovia be tusu. Nan suminya meme ti asiana.

ya sumbie adwene na nye bone de se me ma mo enyi ma ene eni da so ewurade se wasim ditia kasa matinda yiti e wo Jesus Christ din.